dimineața tuturor aici, Radio Moldova Musical. Este ora 8:55 de minute. Salută Radu în dimineața asta frumoasă. Deci eu cam pot să mărâtă, dar uneori și diminețile astea și au farmec. Te salut cu mare drag și mulțumesc că ai ales începutul de zi alături de Radio Moldova Musical. Hai să vedem programul zilei. Imediat începe emisiunea ta preferată, Express Musical, cu mine la microfon și la butoane. Rămân cu tine și după 11 la In The Mix, până aproape de miezul zilei. De la 13 la 13:30 avem emisiunea cu Marcel German sub semnul schimbării. De la ora 18 și de la 18 avem o transmisiune de la Palatul Republicii, concert simfonic de la Vista Scenă. Despre ce este vorba? Programul, scenariul, invitații, găsiți pe trm.md. Deci până la 20, exclusiv live pe Radio Moldova Musical. La microfon colega noastră, Angela Rudenco. De la 23:00 la miezul nopții, ora simfoniilor, cu muzică simfonică la Radio Moldova Musical. Rămâi aproape!

0: Express Muzical. Program matinal interactiv.
1: Haideți, salut, bună dimineața, Radio Moldova Muzical te invită la emisiunea ta preferată Express Muzical cu Eldorado, ediție de joi. Voi fi și mâine, însă astăzi este joi. Te salut și e sărbătoare la noi. Hristos a înălțat, apropo, pentru toată lumea, este ispasul. Astăzi fiți fericiți și sănătoși alături de cei dragi. La deschidere, Old Friends, super piesă, Vescan cu Andrei Bănuță, după care alte două super piese. Rămâi cu mine.

Ne ascultați pe 97.7 FM Chișinău și în suburbii sau pe TRM Pumă de Radio Moldova Muzical El Radu. Sunt cu tine și pe social media Radio Moldova Muzical. Te invit pe Facebook cu un like și cu un mesaj, cu un gând bun. Și suntem și pe Instagram, o pagină nouă, relativ nouă. Te invit cu un follow pe Express Muzical. Și de ce nu, dacă ai o poveste interesantă, cum am mai zis de multe ori, pe intermediul publicațiilor și istoriilor noastre, poți fi tu următorul sau următoarea invitată în cadrul Express Muzical, ca să-ți cunoaștem povestea ta. Chiar nu contează domeniul de activitate, e firesc. Vom discuta și despre muzică, dar sunt sigur că dacă ai o poveste pe care vrei să o cunoască și de acasă, cu mare drag, suntem alături de tine. Ce avem pentru tine această oră? Ia să vedem. Calendarul muzical, zilele, am timp, suntem în data de cât mai oameni buni. 21 mai, ușor, ușor pleacă și primăvara, habar n-am când a plecat. Și horoscop, să vedem ce prezic astrele pentru cei de acasă, pentru noi înșine, pentru voi înșivă și așa mai departe. În două reprize sau în două emisfere, cum place mie să zic. De la berbec până la fecioară și balanță în jos. Rămâi cu playlist-ul nostru de hit, Armin Van Buuren și Bill & Ted cu Come Around Again, Lidia Buble, Maria Maria și The Answer cu Magical. Revenim!

0: Calendar muzical.
1: Ia să vedem ce s-a întâmplat pe parcursul timpului la 21 mai. 1926 s-a născut compozitorul și folclorist român Constantin Arvinte. Un an mai târziu, în 1927, s-a născut dirijor român Constantin Petrovici. În 33 s-a născut cu trompetistul francez Maurice André. În 1939 s-a născut oboistul și compozitorul elvețian Heinz Holliger. Și în 2014, comemorarea compozitorului român Teodor Grigoriu. Pentru bune omagiazilor în playlist, ce muzică avem? Muzică nouă, Eliza Kovács, I Feel Alive, piese nouă, 300 și valuri, dar și Mira Dandes, Ai plecat, fabricată Moldova. Revenim cu horoscop.

Here we go again, revenim la horoscop. Berbec, un incident de acasă sau ceva ce o persoană spune despre tine te poate demobiliza astăzi. Taur, orice problemă ai avut cu actele, documentele sau alte probleme contractuale poate fi rezolvată și adusă la nivelul inițial în acest moment. Gemeni, când ai îndoieli în privința unui lucru, aperează la șarm. S-ar putea să scapi basma curată dacă îți vei folosi forța carismei personale. Rac, ai grijă cu finanțele pentru că ar putea zbura foarte repede în acest weekend. Aoleu, leu, tocmai te-ai decis să-ți asumi anumite riscuri în relație și poți să simți că destinul karmic te cheamă. O parte din provocările vieții o reprezintă chiar abordarea lucrurilor care nu sunt neapărat bune pentru tine. Fecioară, unii oameni încearcă să te convingă să acționezi înainte de vreme. Gândește-te de două ori înainte să te arunci cu capul înainte. Bună asta. Balanță, Scorpion și așa mai departe, după trei super piese. Usual cu Topic și Arash cu Daycom, I Adore You, Aerosmith cu Iron One Miss a Thing, dar și M. Chris, un erou.

Revenim în studio cu celelalte 6 zodii ale horoscopului. Balanța este tipul ca să se începe o activitate neexplorată. Ești plin de energie și cercetând, întrebându-te despre un hobby nou sau o nouă activitate pe care o vrei să o întreprinzi în viitorul apropiat, nu este o idee foarte proastă. Scorpion, problemele în afaceri și cele pe plan financiar te descurajează. Este posibil să nu dormi datorită acestor aspecte. Nu este un moment bun să ceri favorul din partea șefilor. Săgetător, e timpul potrivit să atragi esența lucrurilor și vei fi capabil să oferi ceea ce se pare că eventual poate fi prea rapid de realizat. Nu, nu e chiar așa. Capricorn, ai putere de a urma o carieră care îți scoate în evidență intuiția. S-ar putea să-ți fie recunoscute talentele de medium și clar văzător de către ceilalți. Urmează Vărsător, ciclul care îți domină acum viața indică concentrarea asupra creierii, deci sentimentele. Au un aspect în care îți poți să simți că uneori ești tras înapoi. În fine, vin și Peștii, treci printr-o criză de socializare prin care ocazional trec majoritatea oamenilor. Tu trebuie să-ți reevaluezi unde te integrezi și să decizi dacă vrei să faci parte, să fii singur sau să faci anumite compromisuri în viața ta. Aveți grijă cu acele compromisuri. Natalia Barbu, playlist cu remake-ul celebrului șlager Flori de Liliac, după care încă două piese. Revenim!

salut și în cea de-a doua oră de emisie, prietene, El Radu, sunt cu tine la Radio Moldova Muzicală. Deschidem ora cu Accent Sera și Mișa Miner, Don't Leave Me. Imediat mai avem și Pașa Bărtăni și Cleopatra Stratan, dar și alte super piese, ca de fiecare dată cum te-am delectat. Așa că rămâi cu mine.

Selfish. Joan, sunt în Black și Selfish, 97.7 FM Chișinău și ne asculti și în această oră El Radu cu tine la Express Musical. Bună, dacă te-ai lăutat acum ora 10 și 10, cineva mă iubește. Mulțumesc tare, mult simt iubirea voastră de acolo, de acasă. Iubirea pentru Radio Moldova Musical, așa. Ce am pentru voi în această oră? Viața celebrităților în spațiu virtual. Vorbim despre Kim Kardashian, apropo, cea care a recunoscut că ia zilnic 35 de suplimente. Hai că povestitez, m-am săturat de atâta pastile, hai că vorbim după despre asta. Avem șlagărul săptămânii, rubrica realizată în colaborare cu emisiunea colegului Inger pe Top 7 Studio, acolo la Radio Moldova, dar și rubrica Musical Joke. Playlistul ce spune? O piesă din 2015, Robert Thomas și Ada și Liviu Teodorescu, îmi place foarte mult Tot ce mi-a rămas, Olivia Adams cu Răsărit Perfect, dar și Bruno Mars, Lazy Song.

0: viața celebrităților în spațiul virtual.
1: Jean Corin, să Kim Kardashian și rutina zilnică de suplimente. Vedeta a dezvăluit detalii despre rutina sa strictă de frumusețe și despre obiceiul de a lua zilnic 10 de suplimente. Declarațiile au fost făcute la un podcast de peste ocean. Kim Kardashian, în vârstă de 45 de ani, a dezvăluit că rutina sa zilnică de suplimente a devenit copleșitoare. Vedeta a povestit că și ia pastile în 3 momente ale zilei și că în total consumă aproximativ 35 de pastile pe zi. Doamne ferește, citez. M-am gândit că nu mai pot continua cu uleiul de pește. M-am săturat de atâta pastile, trebuie să fac o pauză, am mărturisit fosta soție la Kanye West în cadrul unui podcast potrivit celebrului tabloid The Mirror. Totuși, Kim a recunoscut că rezultatele analizelor medicale au arătat rapid efecte vizibile, ceea ce a determinat să reia consumul acestui supliment. Amy Poehler a confirmat că și ea întâmpină dificultăți similare, descriind uleiul de pește greu de suportat. Fondatoarea Skims a continuat seria de dezvăluire, explicând că multe dintre pastile pe care le ia sunt prea mari, între ghilimele, și că și-ar dori o modalitate mai simplă de administrare. Alt citat, mi-ar plăcea să existe o perfuzie zilnică pe care să o pot face în drum spre muncă, a mărturisit ea, relatează o agenție de presă. Mă rog, rămâi la discreția voastră tot ce ține de suplimente și mai departe. Dar nu uitați că este foarte important să ducem un mod sănătos de viață și să ne alimentăm corect, oameni buni. Asta este. Suplimentul alimentar îl vine un pic mai târziu, da, tot în ziua respectivă, dar trebuie să, cum să o zic direct, adică trebuie să vină la ceva, la o masă, vă dați seama. Bun, playlist Dan Shay cu Justin Bieber, 10,000 hours, dar vine și Sabina Sorică, lumina din noi, tânăra artistă din România, dar și Ami, super piesă, nostalgia. Revenim cu și la grup săptămânii.

0: Șlagărul săptămânii. Propagarea valorilor autohtone.
1: Șlagărul săptămânii e rubrică realizată în colaborare cu emisiunea colegului Ion Chiorpec, Top 7 Studio. Acolo ai votat pe site, ai fost bravo. Săptămâna asta, Cristian Porcare vine cu piesă Ultima Oară. Mersi pentru voturi. Se face o zi de luni până vine în cadrul Expresului Muzical. Rămâi cu noi.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: Musical Joc. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
1: Caruso povestea adesea următoarea anecdotă din propria sa viață. Cumpărându-și o vilă în apropiere de Napoli, i-a adus câteva amenajări. În timp ce zidarii lucrau, el cânta într-o cameră de la etaj. După o săptămână, se prezentă la el șeful echipei de muncitori. Presupun, maestre, că doriți să vedeți lucrările de amenajare cât mai repede terminate, îi spuse acesta. Firește, răspunse cântărețul. În acest caz, vă rog să încetați de a mai cânta, deoarece de câte ori deschideți gura, muncitorii mei părăsesc șantierul și nu există putere omenească care i-ar putea îndupleca să pună mâna pe mistrie înainte ca dumneavoastră să fi terminat de cântat. Caruso adăuga că acest modest compliment i-a făcut mai mare plăcere decât toate laudele presii și ale marelui public.
2: Guido pe mare luci!

0: così diventa tutto piccolo anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia brunelica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.
1: Radio Moldova Musical 97.7 FM.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Radio Moldova Musical

prieteni, cam asta a fost ediția de azi a Expresului Muzical. Muzical, la revedere, pentru că la fix începe emisiunea ta preferată In The Mix. Rehab și Touch of Glass All Around The World, acum, după care și Shawn Mendes cu It'll Be Okay.

Bună tuturor, aici Radio Moldova Musical, ora 11, asta înseamnă că în casa și sunetul tău și în difuzorul tău, bineînțeles, vine emisiunea In The Mix, îl Radu cu tine la ediție de joi. Irina Rimes, Iubește-mă, după care Afromania, Alina Eremia, a fost mai simplu să pleci, Alaia cu Interlude și cu Vetondre, cu It Girl, dar și The Killski, Mr. Brightside. La deschidere, rămâi cu In The Mix pe Radio Moldova Musical.

0: Salută Sergi și Larisa din Chișinău, doar și Paul de la București. Salută tuturor celor care sunt cu radio Moldova Muzical. Ne ascultat și difuzoare în automobile. Aveți grijă, dragi șoferi. Nu exclud faptul că sunteți șoferi foarte, foarte buni, dar poate vine unul mai care nu este sigur și sau nu este atent. Sau, Doamne ferește, mai stai la volan cu telefonul în mână. Niciodată nu faceți lucrul ăsta, da? Bun, la 11:20 avem data despre starea vremii. Să vedem plouă, ce se întâmplă, ninge, vorba aia, soare, ploaie. Vedem, vă anunț, am detalii.
1: Aaliyah's in a mood and this bitch, you already know.

Haideți să trecem la meteo, dragilor. Aici Radio Moldova Muzical, El Radu, sunt cu tine. Averse cu descărcări astăzi chiar avem, 22 maximile. Mâine la fel, dar de fapt și sâmbătă averse cu descărcări, însă temperaturile vin în creștere. Mâine plus un grad și poi mâine plus încă un grad. Deci azi dacă 22, mâine 23 și sâmbătă 24. Duminică, cer noros, de fapt vreme închisă avem până miercurea viitoare. Temperaturile sunt ok, 23 de grade, așa ca de sfârșit de mai. Cam asta va să fie, deci un accesoriu obligator pe care trebuie să-l scoi, umbreluță micuță acolo, că nu știi, ești din casă, este soare și te întorci cu niște ploaie. Uite, o rimă așa, spontană. Rămâi cu mine, Ride and Dirty cu Ombos, cu Ninja și Ce Milionaire, imediat Sophie Hawkins cu Love Yourself, dar și Playing Music, A Lot of Chance.

Vrei să pleci? Avem numai Till Dumbledore în remix aici, Lord of Chan, Playing Music, imediat Calia și Remain cu Trandafiri până la fix. Grasul XXL cu minciune adevărată în Vox Latina remix, alături de Felipe, bună voce din România. For King and Country cu What Are You Waiting For? Da, întrebarea e retorică, ce mai așteptăm? Și mai vine și Malik Harris cu Jonas, cu Sticks and Stones. Toate până la fix, rămâi cu Radio Moldova Muzicală.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul

susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de interpretul Marcus Miller și formația sa. Vor suna piese de Marcus Miller și Billy Cobham, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

0: Thank you very much. Untamed.
1: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Marcus Miller și Billy Cobham, interpretate la festivalul Leverkusen Jazz Days de Marcus Miller și formația sa.

0: Thank you very much. Run for cover.
1: Look out, y'all.
2: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de interpretul Marcus Miller și formația sa. Au sunat piese de Marcus Miller și Billy Cobham. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: semnul schimbării. Atlas al muzicii de avantgardă.
1: Secolul 20 a fost asociat unor mari schimbări în literatură și în arte. Spiritul uman a evoluat odată cu știința. Au apărut noi formule în arte plastice, teatru, muzică. În emisiunea Sub semnul schimbării vom trasa istoria muzicii de avantgardă. Sunt Marcel German și vă ofer o emisiune despre reformatorii muzicii. În ediția de azi, Michael Stearns, album Planetary Unfolding.

Michael Stearns este un faimos artist de muzică ambient. S-a născut în 1948 în Arizona. Este considerat unul din fondatorii genului ambient. A compus muzică pentru documentare și filme experimentale,

Tinerețea lui Michael Stearns a coincis cu tumultuoșii anii 70. A fost perioada ascensiunii rockului psihedelic și a generației hippie. Într-o primă etapă, Michael Stearns a fost chitarist. În cea de-a doua jumătate a anilor 70, mișcarea hippie a cunoscut un reflux. Iar odată cu ea, în viața lui Michael Stearns s-a produs o criză existențială. Totuși, la sfârșitul anilor 70, în San Francisco, Michael Stearns a cunoscut un grup de adepți ai curentului New Age. Din acest moment începe cel de-al doilea capitol din cariera muzicală a lui Michael Stearns.

La începutul anilor 80, Michael Stearns a devenit pasionat de muzica ambient. A fost inventată de compozitorul Brian Eno și dezvoltată de Kevin Braheny. Michael Stearns a lansat multe discuri la studioul specializat Hertha Space. A avut apariții la emisiunea radiofonică Stars End. A fost un program de muzică ambient de mare audiență în Statele Unite.

În muzica sa, Michael Stans utilizează sintetizatoare artizanale și de anticariat. Una din uneltele sale preferate este sintetizatorul Serge. Pe lângă aceasta, posedă în studio un sintetizator de construcție artizanală mare de aproape 4 metri și dotat cu 24 de claviaturi.

0: semnul schimbării. Atlas al muzicii de avantgardă.
1: Una din cele mai importante creații ale lui Michael Stearns a fost muzica pentru documentarul experimental Baraka. A fost creat de cineastul Ron Frick la studioul lui Francis Ford Coppola. Filmul înfățișează tradițiile spirituale ale lumii. A fost filmat în diverse locații depărtate, cu o cameră de format larg. Filmul Baraka a fost distins cu premiul Oscar. A intrat în patrimoniul universal al artei cinematografice. În 2011, Michael Stearns a compus muzica pentru filmul Samsara. A fost o continuare mult așteptată a peliculei Baraka.

0: sub semnul schimbării. Atlas al muzicii de avantgardă.
1: Ați ascultat emisiunea Sub semnul schimbării. Astăzi a fost Michael Stearns cu albumul Planetary Unfolding. Sunt Marcel German și vă spun pe curând.

0: Jazz Travel. O călătorie în lumea jazzului.
1: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Jazz Travel, dedicată marilor creatori care au conferit muzicii secolului 20 statură de artă majoră. Eu sunt Radu Cancer, iar astăzi îl evocăm pe Duke Ellington, compozitor, pianist și conducător de orchestră. Omul care a transformat jazzul într-un limbaj al rafinamentului, al culorii și al construcției ample.

Născut în 1899 la Washington, Ellington a fost mai mult decât un muzician. A fost un gânditor al sunetului, un creator de forme și atmosfere. Opera sa vastă, de la piese scurte la ample suite orchestrale, a redefinit locul jazzului în cultura universală.

a intrat în istoria muzicii nu doar prin sunet, ci și prin atitudine. Supranumele Duke reflectă nu o origine aristocratică, ci o eleganță cultivată, o manieră de a privi muzica drept artă a demnității. Într-o epocă în care jazzul era adesea asociat cu divertismentul facil, Ellington a impus ideea de stil, de rafinament și de noblețe a expresiei, atât pe scenă cât și în viața publică.

Pentru Duke Ellington, orchestra nu era o simplă adunare de muzicieni, ci un organism viu. El compunea gândindu-se la personalitatea fiecărui interpret, la timbrul specific și la forța expresivă individuală. Saxofonul catifelat al lui Johnny Hodges, trompeta incisivă a lui Cootie Williams sau culoarea profundă a trombonului lui Lawrence Brown deveneau părți ale unei palete sonore unice. Astfel, Ellington a redefinit orchestra de jazz ca instrument de creație, nu doar de interpretare.

Pentru Duke Ellington, orchestra nu era o simplă adunare de muzicieni, ci un organism viu. El compunea gândindu-se la personalitatea fiecărui interpret, la timbrul specific și la forța expresivă individuală. Saxofonul catifelat al lui Johnny Hodges, trompeta incisivă a lui Cootie Williams sau culoarea profundă a trombonului lui Lawrence Brown deveneau părțile unei palete sonore unice. Astfel, Ellington a redefinit orchestra de jazz ca instrument de creație, nu doar de interpretare.

Albumul Ellington at Newport, apărut în 1956, este considerat de mulți critici drept momentul de apogeu al carierei lui Duke Ellington. Înregistrarea surprinde o seară care a depășit granițele unui simplu concert și s-a transformat într-un eveniment istoric. Orchestra, aflată într-un moment de renaștere artistică, oferă o interpretare electrizantă în care tradiția și prospețimea se întâlnesc într-un echilibru rar. Piesa centrală, celebrul Diminuendo and Crescendo in Blue, devine simbolul acestei reveniri spectaculoase. Albumul nu este doar o dovadă a forței interpretative, ci și confirmarea faptului că muzica lui Ellington rămâne vie, capabilă să emoționeze și să surprindă chiar și după decenii de creație.

Duke Ellington a fost printre primii care au privit jazzul ca pe o formă de muzică destinată sălilor de concert. Suitele sale ample, inspirate de istorie, spiritualitate și experiența afroamericană, au depășit formatul piesei de club. Prin lucrări orchestrale complexe, Ellington a demonstrat că jazzul poate avea aceeași greutate artistică precum muzica simfonică, fără a-și pierde spontaneitatea și vitalitatea.

De-a lungul vieții, Duke Ellington a primit recunoaștere la cel mai înalt nivel, inclusiv distinții academice și onoruri naționale. Influența sa se resimte nu doar în jazz, ci și în muzica de film, muzica simfonică și chiar în modul în care este perceput rolul compozitorului modern. El a fost un exemplu de perseverență artistică și de demnitate culturală într-o societate profund marcată de segregare.

Moștenirea lui Duke Ellington este una monumentală. Peste 1000 de lucrări, 10 de suite și o orchestră care a funcționat ca un laborator de creație timp de aproape 5 decenii. Muzica sa continuă să fie interpretată, studiată și reinterpretată nu doar ca relicvă, ci ca sursă vie de inspirație. Ellington a lăsat în urmă nu doar partituri, ci o viziune despre cum sunetul poate deveni o expresie a eleganței și a spiritului uman.

Aceasta a fost ediția dedicată lui Duke Ellington, creator care a transformat jazzul într-o artă a rafinamentului și a memoriei colective. Alături de voi a fost Radu Cancer și vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de noi pentru alte întâlniri cu marii creatori ai muzicii.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în ediția de astăzi a emisiunii fragmente din concertul numărul 3 pentru pian și orchestră de Ludwig van Beethoven, în interpretarea tinerei pianiste Ini Acutova și a Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici. La pupitrul dirijoral, o altă tânără talentată din România, Rodica Trandafir.

de Beethoven în anul 1800. Premiera creației a avut loc peste 3 ani cu autorul în calitate de solist. Dedicat prințului lui Ferdinand al Prusiei, al cărui talent de pianist era apreciat de Beethoven, este singurul concert de pian al compozitorului scris într-o tonalitate minoră. Urmând tradiția din perioada clasică, concertul este structurat în 3 părți, Allegro con brio, Largo și Rondo.

Partitura creației era neterminată la momentul premierei. Prietenul lui Beethoven, care întorcea paginile, a scris: "Nu am văzut altceva decât pagini goale. În cel mai bun caz, pe alocuri erau măzgălite câteva ieroglife egiptene, total neinteligibile, servind drept indicii pentru solist." Beethoven a interpretat aproape toată partiția pianului din memorie. După cum se întâmpla adesea, nu a avut timp să treacă totul pe hârtie. Am încheiat citatul.

Concertul numărul 3 pentru pian de Ludwig van Beethoven denotă elemente preromantice, ilustrând începutul perioadei de mijloc a compozitorului. Creația și-a făcut loc în repertoriul concertistic al multor pianiști consacrați, precum Arthur Rubinstein, Emil Gilels, Wilhelm Kempf, Alfred Brendel, Marta Argerich, Sviatoslav Richter, Evgeny Kissin, Murai Peraia și mulți alții. Noi astăzi îl ascultăm în interpretarea unei foarte tinere și foarte talentate pianiste din România, Inia Cutova.

premii în festivaluri, olimpiade școlare cu punctaj maxim, concerte cu orchestre simfonice sunt doar câteva din realizările recente ale elevei Inia Cutova. Născută în Sibiu, aflată acum la Colegiul Național de Arte Regina Maria din Constanța pentru studiul pianului. A trecut cu brio și de primul ei recital cu publicul din Constanța, cu partituri care depășesc cu mult nivelul vârstei sale. Le-a ales împreună cu profesorii care o îndrumă, o ghidează și cărora le este recunoscătoare pentru evoluție. În cadrul colegiului, profesorul Ioan Caruțiu și de la Universitatea de Muzică din București, profesor universitar dr. Toma Popovici.

în familie nu au fost muzicieni. Tatăl său a învățat singur chitara. Când era tânăr, mergea cu chitara prin toată țara, cânta și cu vocea. Până pe la vreo 5 ani și jumătate, a învățat-o pe Inia cam tot ce știa. Și atunci i-a cumpărat o pianină digitală, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la atâta seriozitate și la un asemenea nivel la o vârstă atât de fragedă. Iar acest succes nu poate veni decât cu foarte multe ore de muncă și de studiu. De mică a fost ghidată spre a avea o mentalitate corespunzătoare, având în vedere tot timpul că dacă vrea să ajungă la un anumit nivel, nu prea poate să-și ia zile libere. Nu există o zi în care să nu fi studiat deloc. În timpul școlii, vreo 3 ore și jumătate, iar în weekend 6-7 ore. În cazul unui eveniment important, studiază și mai mult dacă este nevoie. Îi place și să asculte muzică, clasică în primul rând, dar și, nu foarte des, folk sau folk rock. Alte genuri nu o atrag. Muzica pe care o ascultă astăzi tinerii îi se pare doar o industrie. O experiență extraordinară a fost pentru tânăra pianistă să cânte cu orchestra. Visează să meargă în turnee și să cânte concerte pentru pian și orchestră cu cele mai mari filarmonici din lume. Își dorește să susțină, desigur, și recitaluri solo, să interpreteze muzică de cameră. Prin regulamentul școlii unde învață, trebuie să studieze și un instrument secundar. A ales flautul. Când are puțin timp liber, îi place să citească, să deseneze, să joace șah, să privească filme, să stea cu familia și cu prietenii. Deține un palmares impresionant. Una din manifestările talentului Iniei Cutova fiind cucerirea trofeului concursului internațional de interpretare pianistică Frederic Chopin 2023 de la Bacău, unde a câștigat de asemenea 2 premii speciale, 2 concerte cu orchestra în cadrul stagiunii 2023-2024, alături de Filarmonica Mihail Jora din Bacău, respectiv alături de Filarmonica Națională Serghei Lunchevici din Chișinău.

Concertul pentru pian numărul 3 este întruchiparea imaginii lui Beethoven ca a unei personalități dramatice și sumbre, caracterul și muzica fiindu-i formate de evenimentele tragice din viață. Lucrarea a fost începută în perioada când compozitorul încerca să accepte că auzul său ar putea fi iremediabil deteriorat. Când pauza de odihnă nu a funcționat, într-o scrisoare faimoasă adresată fraților săi, Beethoven a dezvăluit că doar muzica l-a împiedicat să-și pună capăt zilelor. Toată drama sumbră a concertului în do minor pare să fie pusă în acest context. Prima mișcare este plină de pasaje furtunoase, turbulente și rupe toate convențiile anterioare, plasând pianul în centrul acțiunii. Toată acea forță brutală și furioasă cedează în a doua mișcare, în fața unuia din cele mai tandre și lirice pasaje ale compozitorului, care vine ca o consolare. Complet dezarmați, ajungem la final, unde Beethoven pare să se joace cu emoțiile noastre într-un rondo saltăreț. Cu toate acestea, deși compozitorul pare să treacă prin toată gama de emoții, de la tragedie la comedie, la baza întregii lucrări este o hotărâre a sa, ca pianist, de a-și arăta instrumentul la fel de bun, puternic și expresiv ca întreaga orchestră din jurul său. Dar și orchestra are un rol mai important decât în primele sale două concerte. Nu este doar în serviciul solistului, ci și un partener egal. Prin urmare, concertul în ansamblu are o sonoritate mai simfonică.

interpretarea tinerii pianiste din România, Inia Kutova, și a Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, am ascultat astăzi fragmente din concertul numărul 3 în do minor pentru pian și orchestră de Ludwig van Beethoven. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Creații la Bis vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Radio Moldova Muzical. Art Rock. Enciclopedia muzicii Progressive Rock.
1: Salve! Al vostru Marcel German vă aduce un nou Art Rock. Emisiunea Art Rock va aborda genul muzical definit prin termenul englez Progressive Rock. O varietate conceptuală de muzică rock practicată de artiști cu abilități componistice și instrumentale de excepție, care au studiat sistematic teoria muzicii clasice și a jazzului, instrumentiști cu o vastă cultură literară și o înaltă educație estetică. În cadrul emisiunii vor fi prezentate albume muzicale de referință. Vom asculta chitariști de virtuozitate, rock clasic, rock opera, industrial, rock independent, curentul post-punk din anii 80 și curentul post-rock britanic din anii 2000. Biografia formației. Toto. Genuri practicate. Jazz fusion, pop rock, muzică de film. A fost fondată în 1977 în Los Angeles. Una dintre cele mai importante formații pop rock americane. În acest episod din serialul Art Rock vom asculta albumul Toto Hydra din 1979.

Albumul Hydra al formației Tudo se înscrie într-o estetică specifică. El face parte din curentul neoromantismului care avea să se manifeste în muzica pop în anii 80. În formula sa originală, romantismul este un curent foarte influent din literatură și arte. A apărut în Germania în secolul XVII.

Piesa Hydra din deschiderea albumului este un basm urban fantasy. Aceasta are în centru un cavaler modern. El salvează o domniță aflată în captivitatea unui dragon.

0: Rock.
1: Graficianul care a elaborat copertele majorității albumelor formației Toto a găsit un simbol foarte interesant. Este cel al sabiei. Pe coperta albumului Toto, pe care îl ascultăm în aceste momente, apare unul din membrii formației ținând o sabie în mână.

0: Enciclopedia muzicii Progressive Rock.
1: Ascultați emisiunea Art Rock. Astăzi, formația Toto cu albumul Hydra din 1979. Acest disc conține mai multe melodii memorabile. Din playlist, este cazul să menționăm următoarele titluri de piese. Hydra, St. George and the Dragon, 99, Lowain, All Us Boys, Mama.

Producătorii formației Toto s-au manifestat ca o forță creatoare extraordinară. Vom menționa un capitol foarte interesant din biografia Toto, cea a colaborării cu regizorul David Lynch. În 1983, acesta și producătorul Dino De Laurentiis i-a invitat să contribuie la superproducția science fiction Dune. A fost adaptarea faimosului roman al lui Frank Herbert.

Formația Toto a lansat 14 albume de studio, a vândut 40 de milioane de discuri, a fost distinsă de nenumărate ori cu premiul Grammy.

0: Enciclopedia muzicii Progressive Rock.
1: Iată că am dus la bun sfârșit o altă emisiune Art Rock. Pentru astăzi, formația Toto cu discul Hydra, anul lansării 1979. Sunt Marcel German și rămân fidel muzicii rock. Rock on!

97.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

107.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

câte filtre, aparențe, câte măști să port și azi. Doar să fiu și eu care-s tu,

0: Dicționar universal de muzică.
1: Armonica. Există trei tipuri de armonică. Prima reprezintă un instrument aerofon care emite sunete atât prin apăsarea cât și prin tragerea unui burduf manevrat manual, ce pune în mișcare o coloană de aer, iar prin intermediul unui sistem dublu de butoane sunt puse în acțiune mici lame de metal numite anci. Armonica de sticlă este un instrument idiofon la care discurile confecționate din sticlă și acordate sunt puse în vibrație prin frecare. Paleta este destul de restrictivă, ambitus de 2 octave, 2 octava 1 și mi octava 3. Coloratura sa aparte determină o serie de muzicieni reprezentativi să scrie piese pentru acest instrument. În lista de compozitori sunt Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven și Mihail Glinka. Armonica de gură, numită și muzicuță, este compusă din lame de metal care vibrează și scot sunete prin suflare. Ascultăm în continuare Adagio și Rondo în Do minor pentru armonica de sticlă de Wolfgang Amadeus Mozart. Vă reamintesc că această rubrică o puteți asculta în fiecare zi la Radio Moldova Muzical.

97.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

97.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: Media. Alfabetul stilurilor.
1: Bun găsit, dragi ascultători! Eu sunt Gheorghe Nantoi și astăzi vă invit într-o călătorie sonoră prin universul fascinant al stilului art rock.

gen muzical care a schimbat pentru totdeauna modul în care privim muzica rock. Mai mult decât un simplu stil, art rock reprezintă o combinație între muzică, poezie, teatru și experiment artistic. Art rock-ul apare la sfârșitul anilor 60, în special în Regatul Unit și Statele Unite, într-o perioadă în care artiștii rock începeau să depășească limitele muzicii comerciale. Muzicienii doreau să transforme rock-ul într-o formă de artă complexă, comparabilă cu muzica clasică sau jazz-ul. Influențele principale au venit din muzica simfonică, avantgardă, folk și chiar literatură. Spre deosebire de rock-ul simplu și direct al anilor 50, art rock-ul propunea compoziții lungi, teme filosofice și spectacole elaborate. Art rock-ul se remarcă prin câteva elemente esențiale: piese lungi și structuri muzicale complexe, folosirea instrumentelor clasice și electronice, versuri poetice, simbolice sau filozofice, schimbări frecvente de ritm și atmosferă, concerte transformate în adevărate spectacole vizuale. În acest stil, muzica nu era doar pentru dans sau divertisment, ci pentru reflexie și experiență artistică. În anii 70, art rock-ul cunoaște perioada sa de glorie. Trupe celebre experimentează cu sunete noi și creează albume conceptuale care spun povești complete. Mai târziu, genul influențează stiluri precum progressive rock, glam rock și muzică electronică. Deși popularitatea sa comercială a scăzut în anii 80, influența art rock-ului poate fi observată și în muzica alternativă și experimentală. Printre cei mai importanți artiști și trupe ale stilului se numără David Bowie, artist inovator care a combinat teatrul cu muzica rock, King Crimson, pionier ai sunetului experimental, Genesis, celebri pentru compozițiile complexe și show-urile teatrale, Roxy Music, reprezentanți ai eleganței și rafinamentului în art rock. De asemenea, The Beatles au influențat dezvoltarea genului prin experimentele muzicale de pe albumele lor târzii. Art rock-ul rămâne unul dintre cele mai creative și curajoase stiluri din istoria muzicii moderne. Poate fi nu doar energie și revoltă, ci și artă profundă, imaginație și expresie

forte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical. Bine v-am regăsit pe Radio Moldova Musical. Gabriela Știrbu sunt și vă invit să ne teleportăm împreună în universul unui hit în care persoana iubită este comparată cu un înger. Angelica este și vocea aceleia care o interpretează, nimeni alta decât artista americană Beyoncé. Melodia în care iubitul a căpătat chipul unui înger poartă denumirea Hello și se regăsește pe cel de-al treilea album de studio al artistei, I Am Sasha Fierce. Hello a fost lansat ca cel de-al treilea single al albumului la nivel mondial, în timp ce în SUA s-a bucurat de promovare în paralel cu Diva. A ajuns să fie unul dintre cele mai bine clasate hituri lansate de Beyoncé în întreaga sa carieră, ocupând locul întâi în țări precum Israel, Norvegia, Polonia sau Slovacia, devenind un succes comercial la nivel global. Piesa a obținut o nominalizare la premiile Teen Choice pentru cel mai bun cântec de dragoste și a câștigat trofeul cel mai bun cântec la MTV Europe Music Awards. Astăzi veți redescoperi acest hit mondial. Vă prezint o formulă nouă pentru Hello, în care magia este creată de simbioza dintre pian și violoncel.

0: Pianoforte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical.
1: Bine v-am regăsit pe notele pianului. În minutele următoare ne vom conecta la romantismul unei melodii plasate pe coloana sonoră a filmului The Bodyguard. Cântecul I Have Nothing a fost un hit al lui Whitney Houston, ce a urcat pe locul 4 în topul Billboard Hot 100. Cu această piesă, Whitney Houston a stabilit un alt record în istoria topului Billboard, devenind primul artist cu 3 piese în top 11 al Billboard Hot 100 în aceeași săptămână din 1991. S-a bucurat de mare succes internațional și a primit diferite nominalizări, inclusiv la Oscar pentru cel mai bun cântec original și la Grammy pentru cel mai bun cântec scris pentru film sau televiziune. Astăzi vom redescoperi acest hit pe clapele alb-negre ale pianului.

0: Piano Forte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical.
1: Salutare pentru toți fanii pianului și pentru cei ai superbei cântărețe americane de muzică blues, rock, soul, jazz, gospel și R&B, Etta James, căci ea este eroina ediției de astăzi. Gabriela Știrbu sunt și eu mă enumăr printre admiratorii artistei anunțate. Începând cu melodiile clasice ale anilor 50, continuând cu hiturile din anii 60, At Last, Tell Mama și I'd Rather Go Blind, care i-au adus celebritatea și numeroase premii, la seria de albume extrem de apreciate de critici din anii 70 și 80 și până la albume mai recente de jazz, Etta James s-a remarcat ca una dintre cele mai influente voci ale muzicii de peste ocean. Astăzi vom sorbi două melodii celebre din palmaresul ei și anume piesa At Last, care de altfel de titlul albumului lansat de Etta James în 1960 și care a fost recompensată cu un trofeu Grammy, cea mai importantă distincție muzicală. Iar cea de-a doua surpriză poartă denumirea Sunday Kind of Love, în traducere un fel de dragoste de duminică. Așadar, să o întâmpinăm pe artista care are în colecție 4 premii Grammy și 17 Blues Music Awards, care a fost inclusă în The Rock and Roll Hall of Fame în 1993, The Blues Hall of Fame în 2001 și The Grammy Hall of Fame în 1999 și în 2008. Iar din anul 2013 are o stea și pe faimosul Hollywood Walk of Fame. Etta James.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în ediția de astăzi a emisiunii fragmente din concertul numărul 3 pentru pian și orchestră de Ludwig van Beethoven, în interpretarea tinerei pianiste Ini Acutova și a Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale Sergei Lunchevici, la pupitrul dirijoral o altă tânără talentată din România, Rodica Trandafir.

Concertul pentru pian numărul 3 în do minor, opus 37, a fost compus de Beethoven în anul 1800. Premiera creației a avut loc peste 3 ani cu autorul în calitate de solist. Dedicat prințului lui Ferdinand al Prusiei, al cărui talent de pianist era apreciat de Beethoven, este singurul concert de pian al compozitorului scris într-o tonalitate minoră. Urmând tradiția din perioada clasică, concertul este structurat în trei părți, Allegro con brio, Largo și Rondo.

Partitura creației era neterminată la momentul premierei. Prietenul lui Beethoven, care întorcea paginile, a scris: "Nu am văzut altceva decât pagini goale. În cel mai bun caz, pe alocuri erau măzgălite câteva ieroglife egiptene, total neinteligibile, servind drept indicii pentru solist." Beethoven a interpretat aproape toată partiția pianului din memorie. După cum se întâmpla adesea, nu a avut timp să treacă totul pe hârtie. Am încheiat citatul.

Concertul numărul 3 pentru piană de Ludwig van Beethoven denotă elemente preromantice, ilustrând începutul perioadei de mijloc a compozitorului. Creația și-a făcut loc în repertoriul concertistic al multor pianiști consacrați, precum Arthur Rubinstein, Emil Gilels, Wilhelm Kempf, Alfred Brendel, Marta Argerich, Sviatoslav Richter, Evgeni Kissin, Murai Peraia și mulți alții. Noi astăzi îl ascultăm în interpretarea unei foarte tinere și foarte talentate pianiste din România, Inia Cutova.

Premii în festivaluri, olimpiade școlare cu punctaj maxim, concerte cu orchestre simfonice sunt doar câteva din realizările recente ale elevei Inia Cutova. Născută în Sibiu, aflată acum la Colegiul Național de Arte Regina Maria din Constanța pentru studiul pianului. A trecut cu brio și de primul ei recital cu publicul din Constanța, cu partituri care depășesc cu mult nivelul vârstei sale. Le-a ales împreună cu profesorii care o îndrumă, o ghidează și cărora le este recunoscătoare pentru evoluție. În cadrul colegiului, profesorul Ioan Caruțiu și de la Universitatea de Muzică din București, profesor universitar dr. Toma Popovici.

familie nu au fost muzicieni. Tatăl său a învățat singur chitara. Când era tânăr, mergea cu chitara prin toată țara, cânta și cu vocea. Până pe la vreo 5 ani și jumătate, a învățat-o pe Inia cam tot ce știa. Și atunci i-a cumpărat o pianină digitală, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la atâta seriozitate și la un asemenea nivel la o vârstă atât de fragedă. Iar acest succes nu poate veni decât cu foarte multe ore de muncă și de studiu. De mică a fost ghidată spre a avea o mentalitate corespunzătoare, având în vedere tot timpul că dacă vrea să ajungă la un anumit nivel, nu prea poate să-și ia zile libere. Nu există o zi în care să nu fi studiat deloc. În timpul școlii, vreo 3 ore și jumătate, iar în weekend 6-7 ore. În cazul unui eveniment important, studiază și mai mult dacă este nevoie. Îi place și să asculte muzică, clasică în primul rând, dar și, nu foarte des, folk sau folk rock. Alte genuri nu o atrag. Muzica pe care o ascultă astăzi tinerii îi se pare doar o industrie. O experiență extraordinară a fost pentru tânăra pianistă să cânte cu orchestra. Visează să meargă în turnee și să cânte concerte pentru pian și orchestră cu cele mai mari filarmonici din lume. Își dorește să susțină, desigur, și recitaluri solo, să interpreteze muzică de cameră. Prin regulamentul școlii unde învață, trebuie să studieze și un instrument secundar. A ales flautul. Când are puțin timp liber, îi place să citească, să deseneze, să joace șah, să privească filme, să stea cu familia și cu prietenii. Deține un palmares impresionant. Una din manifestările talentului Iniei Cutova fiind cucerirea trofeului concursului internațional de interpretare pianistică Frederic Chopin 2023 de la Bacău, unde a câștigat de asemenea 2 premii speciale, 2 concerte cu orchestra în cadrul stagiunii 2023-2024, alături de filarmonica Mihail Jora din Bacău, respectiv alături de Filarmonica Națională Serghei Lunchevici din Chișinău.

Concertul pentru pian numărul 3 este întruchiparea imaginii lui Beethoven ca a unei personalități dramatice și sumbre, caracterul și muzica fiind formate de evenimentele tragice din viață. Lucrarea a fost începută în perioada când compozitorul încerca să accepte că auzul său ar putea fi iremediabil deteriorat. Când pauza de odihnă nu a funcționat, într-o scrisoare faimoasă adresată fraților săi, Beethoven a dezvăluit că doar muzica l-a împiedicat să-și pună capăt zilelor. Toată drama sumbră a concertului în do minor pare să fie pusă în acest context. Prima mișcare este plină de pasaje furtunoase, turbulente și rupe toate convențiile anterioare, plasând pianul în centrul acțiunii. Toată acea forță brutală și furioasă cedează în a doua mișcare, în fața unuia din cele mai tandre și lirice pasaje ale compozitorului, care vine ca o consolare. Complet dezarmați, ajungem la final, unde Beethoven pare să se joace cu emoțiile noastre într-un rondo saltăreț. Cu toate acestea, deși compozitorul pare să treacă prin toată gama de emoții, de la tragedie la comedie, la baza întregii lucrări este o hotărâre a sa, ca pianist, de a-și arăta instrumentul la fel de bun, puternic și expresiv ca întreaga orchestră din jurul său. Dar și orchestra are un rol mai important decât în primele sale două concerte. Nu este doar în serviciul solistului, ci și un partener egal. Prin urmare, concertul în ansamblu are o sonoritate mai simfonică.

interpretarea tinerii pianiste din România, Inia Kutova, și a Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale Serghei Lunkevici, am ascultat astăzi fragmente din concertul numărul 3 în do minor pentru pian și orchestră de Ludwig van Beethoven. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Creații la Bis vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Nova Muzicale. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Dragi prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în această seară la Radio Moldova Muzical concertul simfonic De la vis la scenă. Îl difuzăm în direct de la Palatul Republicii din Chișinău. În această seară, alături de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, director artistic și prim dirijor Mihail Agafița, vor evolua două tinere violoniste, discipole ale școlii Zahar Bron din Elveția, Tatiana Filimonova și Nina Gringolz, pe care de altfel am mai ascultat-o și în alte concerte aici la Chișinău. În program sunt incluse 3 creații. Concertul pentru vioară și orchestră numărul 3 de Wolfgang Amadeus Mozart, solistă Nina Gringolz. Concertul numărul 1 pentru vioară și orchestră în sol minor, opus 26, de Max Bruch, solistă Tatiana Filimonova. Și Carmen Fantasy Briand pentru vioară și orchestră, opus 3, de Enoe Hubai, solistă Nina Gringolz. Acest concert, din cadrul proiectului De la vis la scenă, aduce în prim plan excelența tinerei generației de violoniști formați în cadrul școlii Zahar Bron din Elveția. Colaborarea Filarmonicii Naționale cu această instituție a devenit deja o frumoasă tradiție. Cine este Zahar Bron? S-a născut într-o familie de evrei refugiați în anii 1930 în Kazahstan. Tatăl său era un pianist polonez, iar mama studentă română la inginerie. A urmat școala de muzică Stolarski din Odessa, apoi clasa de vioară a lui Boris Goldstein la școala Gnesin din Moscova. În 1966 a devenit studentul lui Igor Oistrakh la conservatorul Tchaikovsky. Laureat al concursului Regina Elisabeta și al concursului internațional de vioară Henryk Weniawski din Polonia, Zahar Bron și-a început cariera pedagogică la conservatorul Glinka din Novosibirsk. Printre primii săi discipoli au fost Daniel Hope și Vadim Repin. A predat apoi la Academia de Muzică din Lübeck, Germania, Academia Regală de Muzică din Londra, Conservatorul din Rotterdam, Universitatea de Muzică din Köln, Școala de Muzică Reina Sofia din Madrid, Universitatea de Arte din Zürich. De asemenea, este profesor onorific la conservatoarele din Japonia, Polonia, Bulgaria și alte țări. În 2010 și-a fondat propria școală pentru copii talentați în Elveția. 3 discipoli ai acestei școli trebuia să evolueze în această seară, vor fi 2 de fapt, și le-am numit deja pe tinerele violoniste pe care le vom asculta astăzi alături de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Serghei Lunchevici, Nina Gringolz și Tatiana Filimonova. Programul acestei seri, repet, reunește 3 capodopere ale repertoriului violonistic. Prima dintre ele, concertul pentru vioară și orchestră, numărul 3, de Wolfgang Amadeus Mozart, compus în septembrie 1775, la doar 19 ani, reprezintă una din bijuteriile creației sale din tinerețe, îmbinând eleganța stilului galant al epocii cu spiritul luminos și vivacitatea caracteristice

tânărului compozitor. Apoi vom audia concertul numărul 1 pentru vioară și orchestră în sol minor, opus 26 de Max Bruch. Creație care rămâne una din cele mai îndrăgite în repertoriul de gen. Finalizat inițial în 1866 și revizuit ulterior cu sprijinul lui Iosef Joachim, concertul și-a cunoscut forma definitivă în 1867, fiind prezentat în această versiune la Bremen un an mai târziu. Deși Max Bruch a scris și alte două concerte pentru vioară, niciunul nu a egalat faima primului, rămas preferatul publicului, dar și al soliștilor. Programul serii va fi completat de Carmen Fantasy Brilliant pentru vioară și orchestră de Ennio Hubay. O fantezie rapsodică plină de culoare și virtuozitate, inspirată din celebra operă Carmen de Georges Bizet. Lucrarea impresionează prin contrastele sale dramatice și pasajele tehnice spectaculoase, punând în valoare pe deplin maestria interpretativă a solistei. În această seară, Nina Gringolds. Câteva cuvinte despre compozitorul, cu siguranță mai puțin cunoscut la noi decât Mozart sau Max Bruch, Ennio Hubay. Este un compozitor maghiar, cunoscut și cu numele său german, Eugen Huber. A fost violonist, compozitor și profesor de muzică. S-a născut într-o familie de muzicieni germani din Pesta, Ungaria. A adoptat versiunea maghiară a numelui său, Ennio Hubay, la 20 de ani, în timp ce trăia în lumea francofonă. Hubay a fost instruit în vioară și muzică de tatăl său, Carl Huber. Din Variaș, concertmaestru al operei regale maghiare și profesor la Colegiul de Muzică din Budapesta. Mama lui Ennio Hubay era de origine italiană și a susținut debutul public interpretând un concert la vârsta de 11 ani. La 13 ani, Hubay și-a început studiile la Berlin. A rămas acolo timp de 5 ani, primit de instrucțiuni de la Iosef Joachim. În 1878, urmând sfatul lui Franz Liszt, și-a făcut debutul la Paris. Acest debut a fost un mare succes. În public se afla Henri Vieuxtemps, cu care Hubay a legat o prietenie intimă și de la care a primit și instrucțiuni. Au fost câteva detalii din biografia compozitorului Ennio Hubay, creația căruia o vom asculta în această seară în interpretarea Ninei Gringolds, Carmen Fantasy Brilliant pentru vioară și orchestră, opus 3. Dar prima creație care va suna pe scena Palatului Republicii în această seară este concertul pentru vioară și orchestră, numărul 3, de Wolfgang Amadeus Mozart. Alături de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Sergei Lunchevici, dirijată de maestrul Mihail Agafița, în calitate de solistă, va evolua tânăra violonistă, discipola școlii Zahar Bron din Elveția, Nina Gringolds. Dorindu-vă audiție plăcută, dau legătura în scenă.

Onorat public, îmi face o deosebită plăcere să vă salut din nou și să vă urez un bun venit. În această seară vom continua proiectul nostru de la Vis la Scenă. Vom continua de asemenea și frumoasa noastră colaborare cu Școala de Muzică Zahar Bron din Zurich, Elveția. Și reamintesc că Zahar Bron este un violonist, dar mai ales un fenomenal profesor de vioară, care are discipoli celebri. Vom începe această seară cu concertul pentru vioară și orchestră de Wolfgang Amadeus Mozart, concertul în sol major, numărul 3, care a fost compus în anul 1775, pe când Mozart avea doar 19 ani și lucra ca și concertmaestru la curtea arhiepiscopului Coloredo din Salzburg. Acest concert face parte dintr-o serie de 5 concerte pe care Mozart le-a compus practic simultan și le-a scris pentru a fi interpretate de el însuși în primul rând. Este cunoscut și iubit de toată lumea pentru eleganța sa, dar mai ales pentru echilibru dintre partea solistică și partea orchestrei, pentru echilibru dintre părțile întâi și partea a treia, unde avem o muzică foarte energică, o energie efervescentă și strălucitoare, aș spune chiar o energie mozartiană, iar pe de altă parte avem și partea a doua acestui concert, care este plină de teme frumoase și duioase, cu o tentă ușor melancolică. De fapt, echilibrul este o noțiune și un moment foarte important în clasicismul vienez, dar mai ales în muzica lui Mozart. Acest concert în această seară va fi prezentat de o violonistă tânără, dar foarte talentată, pe care, în aplauzele dumneavoastră, o invit în scenă, Nina Gringolz.

În continuare vom face o tranziție foarte armonioasă de la sol major la tonalitatea sol minor și vom călători, vom tranzita de la clasicismul venez la romantismul muzical. Vom călători deci în timp aproximativ cu 100 de ani și vom prezenta unul dintre cele mai cântate concerte pentru vioară din perioada romantismului, care este concertul de Max Bruch, numărul 1 în sol minor. Acest concert a fost finalizat în prima fază în anul 1866, dar ulterior a suferit modificări majore cu ajutorul unui mare violonist și a unei mari personalități din acele vremuri, care a fost Iosef Joachim. Așadar, Iosef Joachim, după cum vedeți, a avut un aport considerabil în crearea nu doar acestui concert de Max Bruch, dar după cum bine știți, și în crearea concertului celebru de Johannes Brahms. În această seară, acest concert va fi prezentat de o altă tânără, la fel de talentată, pe care vreau să o invit în scenă, în aplauzele dumneavoastră, Tatiana Filimonova.

În concertele noastre precedente am prezentat mai multe suite, mai multe lucrări care au fost inspirate din temele operei Carmen de Georges Bizet. Acestea au fost compuse de Sarasate, de Waxman și Dârdla. Iar acum urmează să vă prezentăm o altă suită. Noi o cântăm pentru prima dată. Este compusă de Jeannot Hubay și se numește Carmen, fantezie briliante pentru vioară și orchestră, opus numărul 3. Această lucrare

Dragi prieteni, de la Palatul Republicii din Chișinău, am difuzat în direct concertul simfonic din cadrul proiectului De la vis la scenă, în care alături de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, director artistic și prim dirijor Mihail Agafița, au evoluat două tinere violoniste, discipole ale școlei Zahar Bron din Elveția, Tatiana Filimonova și Nina Gringolds. Am ascultat în această seară concertul pentru vioară și orchestră numărul 3 în sol major de Wolfgang Amadeus Mozart, solistă Nina Gringolds, concertul numărul 1 pentru vioară și orchestră în sol minor, opus 26 de Max Bruch, solistă Tatiana Filimonova, și în finalul concertului Carmen Fantasy Brilliant pentru vioară și orchestră, opus 3, a compozitorului maghiar Enő Hubay, solistă Nina Gringolds. Tinerele violoniste au demonstrat o pregătire excelentă, au interpretat perfect din punct de vedere tehnic și din punct de vedere muzical, cu o sensibilitate aparte, matură, nici nu ai spune că sunt tinere eleve care studiază, după cum am spus, la școala Zahar Bron din Elveția. Tatiana Filimonova și Nina Gringolds ne-au încântat în această seară cu muzică de Mozart, Max Bruch și Enő Hubay. Eu sunt Angela Rudenko. Vă mulțumesc că ați fost alături în cadrul acestei transmisiuni de la Palatul Republicii din Chișinău. Vă invit să rămâneți și în continuare cu Radio Moldova Muzical. Numai bine tuturor!

Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Bassem Akiki, în octombrie 2025. În program, creații de Sara Gloinarić, John Cage și Lorm Jendl. Soliști Elena Foscher, mezzo-soprano, și Paolo Alvarez, pian. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, la Radio Moldova ascultăm selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Bassem Akiki, în octombrie 2025.

0: Thank you very much. Untamed.
1: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Marcus Miller și Billy Cobham, interpretate la festivalul Leverkusen Jazz Days de Marcus Miller și formația sa.

0: Thank you very much. Run for cover.
1: Look out, y'all.
2: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de interpretul Marcus Miller și formația sa. Au sunat piese de Marcus Miller și Billy Cobham. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: Jazz Travel. O călătorie în lumea jazzului.
1: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Jazz Travel, dedicată marelor creatori care au conferit muzicii secolului 20 statură de artă majoră. Eu sunt Radu Cancer, iar astăzi îl evocăm pe Duke Ellington, compozitor, pianist și conducător de orchestră, omul care a transformat jazzul într-un limbaj al rafinamentului, al culorii și al construcției ample.

Născut în 1899 la Washington, Ellington a fost mai mult decât un muzician. A fost un gânditor al sunetului, un creator de forme și atmosfere. Opera sa vastă, de la piese scurte la ample suite orchestrale, a redefinit locul jazzului în cultura universală.

Ellington a intrat în istoria muzicii nu doar prin sunet, ci și prin atitudine. Supranumele Duke reflectă nu o origine aristocratică, ci o eleganță cultivată, o manieră de a privi muzica drept artă a demnității. Într-o epocă în care jazzul era adesea asociat cu divertismentul facil, Ellington a impus ideea de stil, de rafinament și de noblețe a expresiei, atât pe scenă cât și în viața publică.

Pentru Duke Ellington, orchestra nu era o simplă adunare de muzicieni, ci un organism viu. El compunea gândindu-se la personalitatea fiecărui interpret, la timbrul specific și la forța expresivă individuală. Saxofonul catifelat al lui Johnny Hodges, trompeta incisivă a lui Cootie Williams sau culoarea profundă a trombonului lui Lawrence Brown deveneau părți ale unei palete sonore unice. Astfel, Ellington a redefinit orchestra de jazz ca instrument de creație, nu doar de interpretare.

Pentru Duke Ellington, orchestra nu era o simplă adunare de muzicieni, ci un organism viu. El compunea gândindu-se la personalitatea fiecărui interpret, la timbrul specific și la forța expresivă individuală. Saxofonul catifelat al lui Johnny Hodges, trompeta incisivă a lui Cootie Williams sau culoarea profundă a trombonului lui Lawrence Brown deveneau părțile unei palete sonore unice. Astfel, Ellington a redefinit orchestra de jazz ca instrument de creație, nu doar de interpretare.

Albumul Ellington at Newport, apărut în 1956, este considerat de mulți critici drept momentul de apogeu al carierei lui Duke Ellington. Înregistrarea surprinde o seară care a depășit granițele unui simplu concert și s-a transformat într-un eveniment istoric. Orchestra, aflată într-un moment de renaștere artistică, oferă o interpretare electrizantă în care tradiția și prospețimea se întâlnesc într-un echilibru rar. Piesa centrală, celebrul Diminuendo and Crescendo in Blue, devine simbolul acestei reveniri spectaculoase. Albumul nu este doar o dovadă a forței interpretative, ci și confirmarea faptului că muzica lui Ellington rămâne vie, capabilă să emoționeze și să surprindă chiar și după decenii de creație.

Duke Ellington a fost printre primii care au privit jazzul ca pe o formă de muzică destinată sălilor de concert. Suitele sale ample, inspirate de istorie, spiritualitate și experiența afroamericană, au depășit formatul piesei de club. Prin lucrări orchestrale complexe, Ellington a demonstrat că jazzul poate avea aceeași greutate artistică precum muzica simfonică, fără a-și pierde spontaneitatea și vitalitatea.

De-a lungul vieții, Duke Ellington a primit recunoaștere la cel mai înalt nivel, inclusiv distinții academice și onoruri naționale. Influența sa se resimte nu doar în jazz, ci și în muzica de film, muzica simfonică și chiar în modul în care este perceput rolul compozitorului modern. El a fost un exemplu de perseverență artistică și de demnitate culturală într-o societate profund marcată de segregare.

Moștenirea lui Duke Ellington este una monumentală. Peste 1000 de lucrări, 10 de suite și o orchestră care a funcționat ca un laborator de creație timp de aproape 5 decenii. Muzica sa continuă să fie interpretată, studiată și reinterpretată nu doar ca relicvă, ci ca sursă vie de inspirație. Ellington a lăsat în urmă nu doar partituri, ci o viziune despre cum sunetul poate deveni o expresie a eleganței și a spiritului uman.

Aceasta a fost ediția dedicată lui Duke Ellington, creator care a transformat jazzul într-o artă a rafinamentului și a memoriei colective. Alături de voi a fost Radu Cancer și vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de noi pentru alte întâlniri cu marii creatori ai muzicii.

sub semnul schimbării. Atlas al muzicii de avantgardă.

Secolul 20 a fost asociat unor mari schimbări în literatură și în arte. Spiritul uman a evoluat odată cu știința. Au apărut noi formule în arte plastice, teatru, muzică. În emisiunea Sub semnul schimbării vom trasa istoria muzicii de avantgardă. Vă salut! Sunt Marcel German și vă prezint din nou emisiunea Sub semnul schimbării. În ediția de azi, Maurice Ravel.

Maurice Ravel s-a născut în 1875. În perioada interbelică a fost considerat cel mai valoros compozitor francez în viață.

Maurice Ravel a studiat la cea mai prestigioasă instituție muzicală franceză, Conservatorul de la Paris. Dar establishmentul muzical francez nu l-a agreat și Ravel a fost forțat să plece cu scandal. În pofida acestui fapt, talentul extraordinar al lui Ravel avea să prevaleze.

0: semnul schimbării. Atlas al muzicii de avantgardă.
1: Ravel, la fel ca și Claude Debussy, au fost considerați ca fiind parte a unui echivalent al impresionismului în muzică, deși ambii compozitori s-au eschivat de această afirmație.

0: semnul schimbării. Atlas al muzicii de avantgardă.
1: Maurice Ravel a fost întotdeauna foarte exigent cu sine însuși. Din acest motiv, procesul său de compoziție a fost foarte lent și anevoios.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în ediția de astăzi a emisiunii fragmente din concertul numărul 3 pentru pian și orchestră de Ludwig van Beethoven, în interpretarea tinerei pianiste Ini Acutova și a Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, la pupitrul dirijoral o altă tânără talentată din România, Rodica Trandafir.

Partitura creației era neterminată la momentul premierei. Prietenul lui Beethoven, care întorcea paginile, a scris: "Nu am văzut altceva decât pagini goale. În cel mai bun caz, pe alocuri erau măzgălite câteva ieroglife egiptene, total neinteligibile, servind drept indicii pentru solist." Beethoven a interpretat aproape toată partiția pianului din memorie. După cum se întâmpla adesea, nu a avut timp să treacă totul pe hârtie. Am încheiat citatul.

Concertul numărul 3 pentru pian de Ludwig van Beethoven denotă elemente preromantice, ilustrând începutul perioadei de mijloc a compozitorului. Creația și-a făcut loc în repertoriul concertistic al multor pianiști consacrați, precum Arthur Rubinstein, Emil Gilels, Wilhelm Kempf, Alfred Brendel, Marta Argerich, Sviatoslav Richter, Evgeni Kissin, Murai Peraia și mulți alții. Noi astăzi îl ascultăm în interpretarea unei foarte tinere și foarte talentate pianiste din România, Inia Cutova.

în festivaluri, olimpiade școlare cu punctaj maxim, concerte cu orchestre simfonice sunt doar câteva din realizările recente ale elevei Inia Cutova. Născută în Sibiu, aflată acum la Colegiul Național de Arte Regina Maria din Constanța pentru studiul pianului. A trecut cu brio și de primul ei recital cu publicul din Constanța, cu partituri care depășesc cu mult nivelul vârstei sale. Le-a ales împreună cu profesorii care o îndrumă, o ghidează și cărora le este recunoscătoare pentru evoluție. În cadrul colegiului, profesorul Ioan Caruțiu și de la Universitatea de Muzică din București, profesor universitar dr. Toma Popovici.

În familie nu au fost muzicieni. Tatăl său a învățat singur chitara. Când era tânăr, mergea cu chitara prin toată țara, cânta și cu vocea. Până pe la vreo 5 ani și jumătate, a învățat-o pe Inia cam tot ce știa. Și atunci i-a cumpărat o pianină digitală, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la atâta seriozitate și la un asemenea nivel la o vârstă atât de fragedă. Iar acest succes nu poate veni decât cu foarte multe ore de muncă și de studiu. De mică a fost ghidată spre a avea o mentalitate corespunzătoare, având în vedere tot timpul că dacă vrea să ajungă la un anumit nivel, nu prea poate să-și ia zile libere. Nu există o zi în care să nu fi studiat deloc. În timpul școlii, vreo 3 ore și jumătate, iar în weekend 6-7 ore. În cazul unui eveniment important, studiază și mai mult dacă este nevoie. Îi place și să asculte muzică, clasică în primul rând, dar și, nu foarte des, folk sau folk rock. Alte genuri nu o atrag. Muzica pe care o ascultă astăzi tinerii îi se pare doar o industrie. O experiență extraordinară a fost pentru tânăra pianistă să cânte cu orchestra. Visează să meargă în turnee și să cânte concerte pentru pian și orchestră cu cele mai mari filarmonici din lume. Își dorește să susțină, desigur, și recitaluri solo, să interpreteze muzică de cameră. Prin regulamentul școlii unde învață, trebuie să studieze și un instrument secundar. A ales flautul. Când are puțin timp liber, îi place să citească, să deseneze, să joace șah, să privească filme, să stea cu familia și cu prietenii. Deține un palmares impresionant. Una din manifestările talentului Iniei Cutova fiind cucerirea trofeului concursului internațional de interpretare pianistică Frederic Chopin 2023 de la Bacău, unde a câștigat de asemenea 2 premii speciale, 2 concerte cu orchestra în cadrul stagiunii 2023-2024, alături de Filarmonica Mihail Jora din Bacău, respectiv alături de Filarmonica Națională Serghei Lunchevici din Chișinău.

Concertul pentru pian numărul 3 este întruchiparea imaginii lui Beethoven ca a unei personalități dramatice și sumbre, caracterul și muzica fiindu-i formate de evenimentele tragice din viață. Lucrarea a fost începută în perioada când compozitorul încerca să accepte că auzul său ar putea fi iremediabil deteriorat. Când pauza de odihnă nu a funcționat, într-o scrisoare faimoasă adresată fraților săi, Beethoven a dezvăluit că doar muzica l-a împiedicat să-și pună capăt zilelor. Toată drama sumbră a concertului în do minor pare să fie pusă în acest context. Prima mișcare este plină de pasaje furtunoase, turbulente și rupe toate convențiile anterioare, plasând pianul în centrul acțiunii. Toată acea forță brutală și furioasă cedează în a doua mișcare, în fața unuia din cele mai tandre și lirice pasaje ale compozitorului, care vine ca o consolare. Complet dezarmați, ajungem la final, unde Beethoven pare să se joace cu emoțiile noastre într-un rondo săltăreț. Cu toate acestea, deși compozitorul pare să treacă prin toată gama de emoții, de la tragedie la comedie, la baza întregii lucrări este o hotărâre a sa, ca pianist, de a-și arăta instrumentul la fel de bun, puternic și expresiv ca întreaga orchestră din jurul său. Dar și orchestra are un rol mai important decât în primele sale două concerte. Nu este doar în serviciul solistului, ci și un partener egal. Prin urmare, concertul în ansamblu are o sonoritate mai simfonică.

în interpretarea tinerei pianiste din România, Inia Kutova, și a Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale Serghei Lunkevici, am ascultat astăzi fragmente din concertul numărul 3 în do minor pentru pian și orchestră de Ludwig van Beethoven. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Creații la Bis vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Rock. Enciclopedia muzicii Progressive Rock.
1: Vă salut! E timpul pentru serialul Art Rock. Sunt gazda Marcel German. Emisiunea Art Rock va aborda genul muzical definit prin termenul englez Progressive Rock, o varietate conceptuală de muzică rock practicată de artiști cu abilități componistice și instrumentale de excepție, care au studiat sistematic teoria muzicii clasice și a jazzului, instrumentiști cu o vastă cultură literară și o înaltă educație estetică. În cadrul emisiunii vor fi prezentate albume muzicale de referință. Vom asculta chitariști de virtuozitate, rock clasic, rock opera, industrial, rock independent, curentul post-punk din anii 80 și curentul post-rock britanic din anii 2000. Biografia formației: Return to Forever. Genuri practicate: jazz fusion, jazz rock. Fondată în New York în 1972 de marele jazzist Chick Corea, Return to Forever este una dintre cele mai importante formații de jazz fusion. Componența formației: Chick Corea, Stanley Clark, Alto Moreira, Joe Farrell și alții. Discografie selectivă. Album de debut: Return to Forever, 1972. Light as a Feather, 1973. Romantic Warrior, 1976. The Mothership Returns, 2012.

Formația Return to Forever s-a coagulat în seajul experimentelor muzicale ale lui Miles Davis din anii 60. A fost o perioadă de mari inovații în arte.

Muzica Weekend Forever a trecut prin câteva etape de dezvoltare. La început a avut o tentă latino-americană, apoi a trecut la o formă de jazz blues mai convențional.

Înainte de a înființa grupul Return to Forever, Chick Corea a cântat pe albumele de excepție ale lui Miles Davis In a Silent Way din 1969 și Bitches Brew din 1970. Pentru scurt timp, Corea a activat în proiectul jazz de avantgardă Circle.

0: Enciclopedia muzicii Progressive Rock.
1: În serialul Art Rock descoperim un alt proiect jazz fusion de referință, We Tend to Forever, cu albumul Romantic Warrior.

0: rock.
1: Formația Mutant Forever a lansat și a consolidat carierele câtorva artiști de excepție. Printre aceștia se numără Chick Corea însuși, Aldo Moreira, Aldi Meola și Flora Purim.

formula sa originală, formația Weekend Forever a funcționat până în 1977 și a produs 5 albume. Dar de-a lungul anilor membrii săi s-au reunit pentru a genera material muzical nou.

Se consideră că perioada jazz rock a proiectului Return to Forever s-a manifestat între anii 1973 și 1976. Atunci, componenta jazzistică a fost înlocuită de un element rock. Au rezultat piese instrumentale, centrate pe chitare electrice cu distorsiune.

0: Enciclopedia muzicii Progressive Rock.
1: O nouă filă din Enciclopedia Progressive Rock. Formația Weekend Forever cu albumul Romantic Warrior din 1976. Aventura noastră în muzica rock conceptuală continuă. Al vostru Marcel German vă spune Rock On.

sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.

Interesul lui Mahler pentru contrapunct se simte cel mai bine în partea a treia și în cea finală a Sinfoniei a cincea. Partea a treia a Sinfoniei a cincea în do diez minor de Gustav Mahler este un scherzo în tonalitatea re major. Odată cu Sinfonia a cincea, Mahler a renunțat pentru prima dată la programatism în muzica sa. Ciclul de poeme Knaben Wunderhorn i-a inspirat precedentele patru sinfonii. Cu toate că, din acest moment, poetul Friedrich Richter va influența noua perioadă muzicală a lui Mahler, în special ciclul Kinder Totenlieder, ar fi exagerat să considerăm Sinfonia a cincea, a șasea și a șaptea ca sinfoniile Richter. De fapt, caracteristica principală a perioadei dintre 1901 și 1907 este realismul. Dacă în precedenta sa perioadă muzicală Mahler ne-a prezentat confruntarea dintre om și univers, de la Sinfonia a cincea încolo, această confruntare va fi între om Mahler și restul oamenilor și nu este de mirare că prezența almei va declanșa în acest context o importantă schimbare de gândire. Ascultăm partea a treia a Sinfoniei a cincea în do diez minor de Gustav Mahler, scherzo, re major.